0: Світла пам'ять.
1: Народний календар. Ой на Івана, ой на Купала. Традиції святкування українцями Молдови.

Івана Купала, Купайла. Традиційне і надзвичайно популярне українське свято, яке відзначають в ніч 6 на 7 липня. І хоча сьогодні дослідники та й пересічні громадяни відзначають, що ми, діти 21 століття, стрімкими темпами губимо нашу традиційну культуру, напевне, немає українця, котрий не знав би про свято Івана

магічного, чудодійного, дивовижного свята з давніми традиціями паління вогнищ, пускання віночків на воду, які відсвічують вогниками свічок, а отримало свою назву свято від імені давнього божества Купали. Згодом язичницьке свято на знак літнього сонцевороту збіглося з великим християнським днем – Різдвом святого пророка, предтечі і хрестителя Господня святого Івана. І відзначається на знак літнього сонцестояння, розквіту літа і природних сил.

0: не попала здавна всі українці, де б вони не жили. Щоправда, з певними відмінностями. Подібні звичаї існували або існують ще й дотепер. І в багатьох інших народів – чехів, німців, австрійців, сербів, болгар, поляків, англійців, білорусів та росіян – святкують Купала і молдовани. Місцеві українці переконані, що саме в цей день має місце надзвичайна акумуляція природних сил, що обумовлює час збирання лікарських трав, оскільки саме на Івана Купала рослини набувають надзвичайних цілющих властивостей, про що нам не раз довелося чути у багатьох селах республіки, у тому числі і в селі Мусаїд Тараклійського району.
1: Забирали, сіно косили, пригали через костри, купалися у річ. Я пам'ятаю, казали, на росу ходили, з годину водили, хто мав от коня там чи кого. Самі ходили босі на росу. І це саме, обливалися в цей день.
0: Збереглося в пам'яті наших краян і переконання про те, що саме у купальське свято сонце грає чи купається. Одна із мешканок села Єлизаветівка так і сказала, що вона вийшла на город і бачила, як зійшло сонце, і отак купалося та лапалося в воді. Як і скрізь в Україні, день Івана Купала, як момент повороту сонця на зиму, служив певною межею в народному календарі. Після нього вже дозволялося купатися або їсти плоди певних садових культур. Дивно про це чути сьогодні, коли клімат так змінився. Але повернімося до свята. Нашим українським колегам Надії Пастух та Ользі Харчишин із Інституту народознавства Національної академії наук України у Львові вдалося записати не лише спогади про окремі обряди, а й купальські пісні.

0: Такі спогади з піснями вони записали у прилеглих до Дністра селах, що межують із Вінницькою областю. У селі Наславча, Каларашівка, Котряни, Марамонівка. А також у поодиноких поселеннях, розташованих у глиб Молдови – Маронча, Суворівка, Сороцького району. В інших місцевостях зафіксовані лише фрагментарні спогади про купальські обряди без пісень. Основними ж обрядами цього дня були виготовлені із зелені та прикрас купальські атрибути – ляльки та вінки, які пускали на воду.
1: Робили вінки, кидали на воду.
2: Куди попливе віночок, який перший попливе, та заніж вийде.
1: Йдуть туди, вінки несуть.
2: А свічки ставили на вінки? Віночки пили, співають.

0: на кобал.
1: В окремих селах, здебільшого поодиноких селах, згадують про розпалювання купальського вогнища. Це на північ Молдови, а от у центрі та на півдні ці спогади добре збереглися в пам'яті.
2: На Купалу палили, обливали, на росу ходили.
1: А ще на Івана Купала селяни захищали тварин від відьом. Для цього також використовували цілющі трави.
3: Їхали на роги, ще якісь клопугу, ще якісь бур'яни. Знаєш, брали і прив'язували, обслуговували так, тими вірувками і поклали його той на роги корові.
1: А ще в цьому селі робили чучело купали, яке встановлювали на городі, а також плели вінки і пускали їх на воду. Цікаво, що учасниками купальських обрядів були переважно дівчата та дівчатка. Юнаки і хлопчаки частіше всього пасивно спостерігали і не втручалися в хід церемоніалу. Однак на завершальній стадії свята, коли необхідно було ловити вінок, що пускали на воду, чи розривати обрядову ляльку, чи обливати водою дівчат, от там уже хлопці виявляли себе в повну силу. І ще одна надзвичайно цікава і архаїчна традиція, яка існує на наших теренах. Це плетіння зі свіжої зелені хреста. Насправді цей так званий хрест більше схожий на антропоморфну фігуру, який, власне, завжди називають Іваном, Івайлом, Купалою або Купайлом. Подекуди існувала і традиція виготовлення купальського деревця, як у селі Нова Чолаківка, або гільця, як його називають у селі Проданеште. Якщо ми проведемо паралелі, то з'ясується, що на Поліссі та на Волині купальське деревце виробляли із сосни, берези чи вишні. А на наших теренах, як і на Поділлі,

Кульмінацією святкування у нас, як і в Україні, були обрядодії біля водоймищ, під час яких учасники занурювали купальські атрибути у воду, пускали на неї вінки та обливалися. Водночас, про характерне для українських теренів попереднє вшанування купайла, співання біля нього пісень та кружіння дівоцького хороводу, респонденти або зовсім не згадують, або згадують якісь окремі фрагменти. Купання ж Христа Івана полягало у тому, що його кидали на річку та обхлюпували водою. У деяких селах пощастило зафіксувати і народне мотивування таких дій. Селяни вважали, що купали Івана для того, щоб Бог давав дощ. Після купання розривали ляльку на частини, ділили між усіма учасниками і частіше всього відносили на городину, найбільше на огірочки, щоб добре родили. Але ж головне дійство з вінком було ворожіння.

з'явилися в наших українських селах і згадки про обов'язкову купальську трапезу, якою завершувалося дійство. Ще кілька слів хочу сказати про купальські пісні, які за твердженням наших українських колег Ольги Харчишин та Надії Пастух існували ще на початку 50-х років минулого століття. Існували вони переважно у формі коротких приспівів, коментарів до обрядових дій, таких як «Ідіть, люди, дивіться, буде Іван топиться», так співали в селі Наславча, чи «Івана купайла, ми тебе скупаєм, на воду спускаєм», так співали у селі Марамонівка. А от у селі Кларашівка Окницького району приспівували «На Івана накупайла, я Іванку купав та головку зламав, на

Однак саме ці коротенькі приспівки з мотивом купання та потоплення обрядового атрибуту відносять до найдавніших у цьому купальському циклі, оскільки вони коментують кульмінаційний момент купальського комплексу. І ще раз пошлюся на авторитет уже згаданих українських фольклористок, які стверджують, що загалом типові для обстежуваних земель купальські мотиви: Іван купається, Іван сіє гречку, гречка цвіте, Іван росте, Іван губить ключі, носять яскраво архаїчний характер і майже не збережені в купальській традиції в Україні. Отож, вкотре хочемо подякувати нашим дорогим краянам

0: І як приємно сьогодні сказати, що є у нас люди, які не тільки цікавляться нашими давніми народними традиціями, а вивчають їх, збирають позернинці і реконструюють, відновлюють у сільських святах та фестивалях. Про одне із таких слухайте далі у нашій програмі.
1: Свої унікальні традиції зберегли жителі українських сіл Гержавка, Миндра і Паланка Калгарського району. Берегинею народних традицій українців і молдаван цієї зони є Тетяна Андріївна Попа, засновник і директор, не за посадою, а за покликанням душі, унікального і добре відомого в республіці музею «Каса Перентязке» «Батьківська хата». У першу суботу липня за ініціативи Тетяни Андріївни в селі Паланка проходить фестиваль Івана Купала. Чи, як каже сама Тетяна Андріївна, Іванка.
2: Ми на Іванка це робимо все в віночках, і кожного забираємо по одному вінку, і робиться велика-велика хора усіх вінків. Вони зберуть усі вінки.
3: І ви плетете?
2: Вінки з живих цвітів. А ще на Купала і на Маковея робляться свічки з цвітів. От такі довгі, і колись святили у церкві, тепер це не робиться. Но ми робимо з усіх лікарственних цвітів, робляться такі свічки, довгі, з такими як пражини, такі високі. І так ідеш, всі йшли до церкви.
3: Це у селі так
2: да,
3: робили?
2: Да.
3: І кожен робив?
2: Тепер не робить, да, кожен, кожна хата повинна була
3: робити. Кожна хата
2: да.
3: Робила.
1: Які сенси, для чого це робили?
2: Для того, щоб отпугнути від себе всі трави, полин, там всі трави лікарственні, і вона як зберігала здоровий дух у хаті, світили і держали коло хати. А ще от тоді у нас віночок на порозі тепер сидить від троїці. Уже починається, крім того, що кладеться липа, у нас кладуть липу, горіх, полин, м'яту, засипають на землю. І щоб відпугати мілі, всю нечисть, яка не заходила до хати, кладуть віночок на порозі. І хто уходить, коло, да, на порозі надберемо, щоб хто уходить, должен головою коснутися до віночка. Тобто він не знає, але він касається, щоб усе зло, яке він зібрав, поки він дійшов до цього дому, лишилося за порогом.
1: Це очищення таке?
2: Так, да, щоб не заходило до хати. А як виходить з хати, теж должен коснутися, щоб усе те, що говорилося в хаті, лишилося в хаті, не вийшло на дорогу. Ну, я в музеї кажу наоборот, а я вам розрішаю говорити, чим більше людей знати про нас, щоб більше заходили.
0: Співала Тетяна Андріївна і пісню, яка була ритуальною.

0: Нам вдалося побувати на цьому феєричному святі в селі Паланка Каларажського району. Це було по-справжньому народне свято, на яке з'їхалися народні майстри, учасники вокальних колективів навколишніх сіл, здебільшого молдовських. Не тільки з згаданого Каларажського, а й з інших районів республіки, щоб зібратися у дружній хорі, продемонструвати унікальні витвори народного мистецтва, автентичні народні костюми і вразити учасників дійства багатством і неповторністю народних співанок і танців.
1: Свято-фестиваль розпочалося коло музейного комплексу «Батьківська хата» Каса Перентязка, де розгорнулася виставка народних промислів. Тут можна було побачити і придбати оригінальні вовняні килими ручної роботи, гончарні вироби, різноманітні сувеніри.
2: Ніна Джос, народний майстер Республіки Молдова.
3: Ми з вами зустрілися у селі Паланка на фестивалі Івана Купала.
2: Це я не вперше, я 10 років тут працюю. Я тут намалювала паркани. На паркані отам діда та бабу, це я розмалювала, так. І дядьки зробила, там такі великі дядьки, це я зробила. Розписала брічку.
3: Так ви давно співпрацюєте з Тетяною Андріївною?
2: Так, 10 років вже.
3: Ви цьогоріч приїхали з великою колекцією?
2: Так, колекція дядьок трошки маю.
3: А що це за ринки?
2: Національних костюмах, сувенирні дядьки.

0: Серед багатьох народних колективів не загубився і ансамбль «Паланчанка» під керівництвом Віри Откалюк.
1: Раніше люди праздновували Івана Купали, вечором збиралися всі молоді і старі, ну молоді робили великий костер і пригали через той костер молодіж, потім віночки плели, співали, танцювали всю ніч. І в кінці клали віночки в воду, щоб вода несла, і желали щастя, щоб їм було щастя, щоб у дівчаток були хороші женихи, щоб була хороша життя. І старі обичаї ми позабули трошки. Тепер почали вспоминати. Тетяна Андріївна, спасіба Тетяні Андріївні. Встановлюємо чуть-чуть. Вона нас організувала. Ми що встановили? Зібралися в місті. У нас колектив уже паланчаночка. Ми співаємо пісеньки наші українські, вспоминаємо все. Інтересніше стало жити.
2: Вже все село чекає цього
1: праздника.
2: Всі чекають. На озеро, да.
1: І всі йдуть на озеро. Вже відновляються наші обичаї старі.
3: Щоб не вгнати би. Нічого тут у нас не було, бо ця хата нині вже розвалилася.

0: у нових костюмах, пошитих за рахунок примрії. У вінках з живих квітів вони, як і інші учасники свята, взяли участь у своєрідній увертюрі – хорі, утворивши три кола з повітряними кульками кольорів молдовського триколору. А потім у супроводі народних музик зі співанками всі рушили до озера сусіднього села Лівардає, де й відбулися народні гуляння.
1: Ми з господинею, головним організатором свята Сінзієні Івана Купала, Тетяною Андріївною Попа, добиралися до озера бричкою. І Тетяна Андріївна по дорозі розповіла нам чимало цікавого.
2: Івана Купала, день рождення Івана Сольника, Сільника, першу часть ми робили по молдавській традиції, возле родительського дому з віночками. А продвігаємося для початку на берегу реки, тому що цей праздник з собою об'єднює чотири божі сили. Це вода, огонь, сонце і очищення. Тобто буде момент, де будуть йти шествія з віночками до води. Будуть приговарювати з цим віночком, просити, щоб вода прийняла цей віночок і очистила їх від болячих, від всяких болячих. Це буде з піснею йти. І всі будуть йти до води, всі люди це знають, вони чекають цей момент. Презентуючий, який буде модератором, скаже, момент, цей момент, який буде дуже спеціально до води. Потім буде зажигання костра, великого костра. На ранок усі повинні кувиркатися по росі голі. От, ну, не знаю, роблять це люди чи ні, але всі чекають 5 часов утра. Много молодіж, селяни. Ну, от ви бачите, тут ми вже сворачуємо до цього озера, воно дуже красиве, я дуже люблю це місце, ми його вибрали, ну багато вибрали місце для цього. Вода протікаюча, іменно береться вода, яка витікає, не стояча вода, тому що вона має свою силу очищення.

Ось таке чудове народне свято, яке не зникло з плином часу, і, вібравши в себе народні традиції двох народів, перетворилося на чудовий фестиваль «Синзі Ємі» Івана Купала.

0: на маленьких слухачів чекає вечірня колисанка. Малюки, сідайте позручніше і слухайте казочку.
1: Крихітка Хіврунька. Була собі на світі дівчинка, крихітка Хіврунька. Рідна мати і батько її померли, як вона ще малою була. Зосталася крихітка Хіврунька у чужих людей, у злої бубелихи. Бубелиха її роботою морила, шматком хліба корила. Крихітка Хіврунька і тче, і пряде, і прибирає, і за все в домі відповідає. Були в тої бубелихи й трі рідні дочки. Одноочка, двоочка і тріочка. У старшої одне око серед лоба блищить, а наймолодша трьома очима на світ дивиться. Рідні дочки тільки й знали, коло воріт сидіти та на вулицю дивитись. Хіврунька на них працювала, шила, пряла й ткала, а слова доброго ніколи не чула. Тільки й була у крихітки корівка улюблена, що їй від матері дісталася. Дуже її дівчинка любила, доглядала, свіжою травицею годувала, чистою водицею напувала, віночки із квітів заплітала. Вийде, бувало, Хіврунька в поле, обійме свою корівку, пригорнеться до неї та й заплаче. «Ой, корівонька моя люба, мене б'ють, докоряють, хліба не дають, плакати не дозволяють. Дали 5 кошиків льону, звеліли до завтра напрясти, полотно виткати, побілити та в сувої покачати». А корівка їй у відповідь: «Не плач, красунечко, влізь до мене в одне вухо, а в друге вилізь». Влізе дівчинка їй в одне вухо, а в друге вилізе, та й стане кращою, ніж була. І очі синіші, і коси густіші, і сарафан яскравіший. Гляне, а на траві вже полотно лежить, і виткане, і вибілене, і в сувої скачане. Віднесе до бобелихи, та погляне, покрепче, сховає у скриню, а крихітці Хіврунці нової роботи додасть. До віку дівчині всієї роботи не переробити, лайки та докорів не позбутися. Одного разу бобелиха старшій доньці каже: «Піди, одноочка, в поле, подивися, хто сироті допомагає, чого вона щонедень то кращою стає». Пішла одноочка з сиротою в поле, лягла на травиці, на сонці розімліла. Крихітка Хіврунька сидить, пряде, на одноочку поглядає та тихенько промовляє: «Спи, засни, очко». У одноочки око й заснуло. Тут Хіврунька до корівки в одне вухо влізла, а в друге вилізла, стала кращою, ніж була досі, і робота вся пороблена. Тож бобелиха ні про що й не дізналася. Посилає вона на другий день двоочку: «Доню моя хороша, іди подивись, хто сироті допомагає, і пряде, і тче, і в сувої качає». Пішла двоочка в поле, сіла на пеньочок у холодочок, а крихітка Хіврунька пряде собі та тихенько промовляє: «Спи, засни, очко, спи, засни, друге». Заплющилися обидва ока, заснула двоочка міцним сном. А Хіврунька в одне вухо до корівки влізла, а в друге вилізла і ще покращала. А робота вже вся пороблена, на траві лежить, на сонці блищить. Знову бобелиха ні про що не дізналася. На ранок посилає вона молодшу дочку, тріочку: «Доню моя люба, доню моя хороша, доглянь, хто сироті допомагає, і пряде, і тче, і сувої качає». Пішла тріочка в поле, розляглася на травиці, розімліла на сонечку. А крихітка Хіврунька поруч сидить, тихо пісеньку веде: «Спи, засни, очко, спи, засни, друге». А про третій забула. От два ока заснули, а третє все дивиться й дивиться. Бачить, як дівчинка в одне вухо влізла до корівки, а вдруге вилізла і готове полотно підібрала. Все, що бачила тріочка, все вона матері розповіла. Ну, стара від заздрощів та злості звеліла корівку зарізати. Дізналася про це Хіврунька, заплакала. Побігла до корівки, в ноги до неї кинулась. Корівонька, матінко, хочуть тебе зарізати. Не плач, дівчинко, красунечко, тільки слухай мої слова та запам'ятай їх. Ти ж не їж мого м'яса, ти кісточки мої збери, у садку їх закопай, та ніколи не забувай, щоранку їх поливай. От корівку зарізали. Крихітка всю ніч проплакала, м'яса й до рота не брала, кісточки у хусточку зібрала, в садочку закопала, щоранку водою поливала. І виросла з них яблуня та ще й яка. Яблучка на ній висять на ливні, листочки шумлять золоті, гілочки гнуться срібно. Хто мимо їде, зупиняється, хто близько, підходить, задивляється. Одного разу сиділи дівчата в садку. Їхав мимо Іван Царевич, кучерявий молодець. Побачив яблуню, зупинився, дівчат побачив, задивився. Дівчата, красунечки, пригостіть мене яблучками. Котра мені яблучко подасть, та за мене заміж вийде. Кинулися три сестри до яблуні. Хотіли зірвати яблучка, а гілки підвелися високо-високо. Хотіли сестри яблучко збити, листя очі засипає. Хотіли струсити, суча коси розплітає. Хоч як билися, хоч як старалися, руки в кров подерли, а дістати не змогли. Підійшла до яблуні крихітка Хіврунька. Тут і гілочки похилилися, і яблучка опустилися. Зірвала вона золоте яблучко, Івану Царевичу подала. «Ну, красуне, – каже Іван Царевич, – збирай свої скрині ковані, перини пухові, ковдри стьобані. Їдьмо до палацу весілля справляти!» Каже йому крихітка Хіврунька, «Нема в мене, Іване Царевичу, ні скринь кованих, ні перин пухових, ані ковдр стьобаних. Сплю я на рядні, вкриваюся косами, одягаюся в латаний сарафан». Подивився на неї Іван Царевич та й каже, «Байдуже, красунечко, у моїм палаці на всіх вистачить, зате в тебе очі найсиніші, коси найгустіші, сарафан найвеселіший». Узяв крихітку Хівруньку за руку, підняв її легко, як пір'їнку, посадив поперед себе в сідло та й повіз до палацу. І стала вона жити-поживати, лиха не знати.
2: На чому ми завершуємо нашу програму?
0: Сьогоднішній випуск радіожурналу підготували і провели
2: режисер Анжела Тітьовій-Драган,
0: редактори і ведучі радіожурналу доктор історії Віктор Кожухар
2: і доктор педагогіки Катерина Кожухар.
0: Зустрінемося за тиждень.